Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA 000272, e-mail marketing@karolina.rs.